eto na noć pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za manu bio je ris naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Na engras na pred manu se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto mekna pulica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapio bolj pa še pulica za njim takole.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi. Vroče, vroče, u moj glavi san je čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Imamo radi.
1: Ti tek da ispustim iz rok, da poiše svojo pot, če boš oslabo žive.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.